0: dofo a minni ho agro na sei die waduane ne dano ayesronko
1: anio mura ohiniri spices abefi aduane de ayesronko ohiniri chicken seasoning so wototo wo che ana wo ye akokonam ho bibia fakakra som
0: froye no
1: ohiniri stew seasoning no be manageta
0: jollof no
1: ohiniri jollof seasoning manusham ni odew mu odew
0: fried rice no kra die
1: ohiniri fried rice seasoning e ma me frigga freddy aponchin kakra no me do ohiniri go seasoning na ye asam na ne se mi ra ohiniri seasoning powder ya woni beef shrimp noodles any dia keke ka anu sue de aduane ne sham ne ne den u be die di biom enti oba pa ohiniri spices aba ma ye aduane no aye dedede efi se ni die ne nso aye dedede
0: ohiniri spices e de ye
1: e wo jwa ho duom e to phone for 0207805398 and 0244525908 FDA Aji Edwadien Kratoi Atom
2: Peace FM.
3: Tune it in, turn it up.
2: Peace FM
3: and rip off the knobs.
4: Ebusan fo ye mama akwaba ye kwa ama hodo so nsemu a na ye ka sei ekopie mu America man ni Ohio a wochese enipa edu mienu na etuo aka wo mu they were shot na Ohio hono na festival bi ekoso ewo Toledo na Toledo police department chese enipa du mienu a yebo wonu etuo no emu du de ye so mu ewo stable condition mu na afen so so mienu a aka no omo critical condition na wo chese wei eye abra wo mo ete ye se etututu obi ekoso eben Old West End Festival na bo nonum apa ho sima aduasa enson e na etututu no wo mo ete eho asem saa simanum apa ho sima na bo nonum apa ho sima aduasa enson
2: peace
4: na wo chese no ye nra enu na asem we si ye Neno ena Toledo Deputy Police Chief Joe HSA na ekame ayese enipa mienu ena na womu etutu etuo na sedia womu si etutu tuo no asa womu mienu womu toba womu ho enti festival no ase no asa enipa mienu a womu ko a obi a wotuo na nipa ne hunu se ese to obo bi obo no yonku no tuo eno na ekoko ba asa ena e womu di video koto online a eye eni ensentro efo nso so eka wase mo mo chese wo mo ntumi verify se eye no ana se eye de ehe afei wo mo tie se abra tuo no wetu ba no ho na aye mirika tuo a na etutu ho wetu ba no ho na we ato nti se mirika ene nkrofo a wo mo eben no ebi dwane eno ne nam so e ma no ekwabobbo we mu no enti wo so hwe range na sa wo etuo ne keka sa ni pelia
2: o
4: se e 16 to 61 and range no wo mo se de e wo tutuo no a se de si etie enti range no e 16 to 61 ene ye tuo e keka ka sa ni padu mienu ni nyina na Toledo mayor e ye Ward Kapzukevi wono so so e chere se an wo te sa asem no na o te ye no e ade anani ebre ye na wo hu se enipa dumienu no enya de a wate se obia afrimu sesi aye kasai mpanimfo e kire se sa nipa mienu no wo mo ehu no video no wo mo te ye wo mo ba ye ni mirikatuo no wo mo gusu wo mo ye wo mo hwehwemu se de be ye a wo betumi ehu no se sa nipa mienu a wo mo tututu ho no wo mo eka nipa edu no ho ana nti se ye dumienu wo mo ka nipa dumienu no ho ana e ti sa mienu no mo critical condition no afei ena womo eye womo hwehwemu na de besie bia no womo de ababetu edwa afei bomb
2: FM
4: oh my na international friendlies ebekoso